Dennis Nate Ejano wano na uba enkremante bi mu a ye atorente mu aboa for nadmo wodi wo manim se kandifo na eno da nten so a wasanso a kyese eba no nadmo ene adwuma wo mo eya wonse ba bi bi okeka keka ne ade a na kanso do to ne yire bi wodo mafri a brini ade a mepodo so ne sane bankran ha itu anya ba bi ankwa home ansa na kwaponi mu a be ho na wotwe fa nipa so enti miamia ye titi sana nipa bi akwaji ho sese ko sese yadan no enche bia wo mo be sase wo be dri sada ni nyina de to agu ehu wose miamia bi won ma te se isle gon hills ne yi esasru ho yi dan so ma fo wagya enetema san potem wo nyina na sei esu adu wo de o ma hunu wo dam site ho nyina enkofa ko sese da sese so enti de wo mo ye ne se wo mo ebe hye ehu na wo mo ko bubu sada.